wali wakasenga ko kubiringa ko bakayingira muri mwasajja bayine mundu bambira masasi akasenga ko kusatu mwali mwensole nkambwe zali mpologoma satu nga nkambwe gasimaze banga nga tezilia wabula

0: Ibn al-Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'an ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'an.
1: Sky, everyone, make your heart skip a bit.